Klokkul og FM1. Mannakvöld og fyrtjakvöld frá klokkan 8. Klokkul og FM1.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletjur tostan.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Visste du að Vensel hefur að plátuversta? Vi omvælder öll bilmestir. Lackverkstedet tar seg av tryggingsskaven, steinslån I ruten, lackeringen og mengt annet. Og I lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemmer meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussen til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, vita við hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidaren.
1: Hei, hette Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35-45-30 eller skriva till oppen på bilrökt.kullavensel.fo.
2: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodeblanda. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och näckvanna. Håll läck på av blanda.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegullbors. Vi suttas då, hotellbrandan.
3: Är du mål? Hefur höfupinne, torra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
4: Vistu tú, er svo gullugluggun, bjóðið æstu vindu og húra til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar, etla sjótúrar. Við mærin tretur að röndun og vörum frá heimstasa vætarun, við allt til tja gullugluggun. Gullugluggun, tofta jack 2, gullu vætt.

Frá Bergmotors er við heilt elektrisk. Nutje er Vitara, er fymta generasjón Vitara og tann fyrste som kører upp á rent el nekrantuí. Leita du etter en elektriskon SUV við góðum plossi, komfort og Suzuki kvaliteten, ur bara 244.000, 995 krónun, så kom inn á gulvet tjá Bergmotors og upplif nutja Suzuki Vitara. Les meira á bm.fo.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú er að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivóðarinn.
1: Frá Berg Motors við helt elektrisk. Nudje Vitara femta generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.950 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever Nudje Suzuki Vitara. Les meira

Hans Kvarstar ver badun í Kvalvík. Leiðan til Namai ver sista sellar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fri Imson Honaljon til ta gundi badeilan. Tilmenn kostnaður í 300 krónur og urakna jaltnun ein gæmostur ta koma vera land. Hjartaliga velkomin á badun í Kvalvík.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31 500 00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Hey!

Hennes og kvörstar verður badun í Kvalvík. Leigadensinn af mæg verður sýst af Selatræll Kvalvíkar, herr Sundalags badafella, skipar fyrir ymsum húnaljón tiltakun við baddeilin. Tilmenningarkostnáður er 200 krónur og úrokna gjaldnum en gjó móltu til að koma við að land. Hjartanlega velkomin á badun í Kvalvík.